0: Weekend and Playboy Cardi, timeless.
1: Ja,
2: J-produkter Norge här.
1: Hej, hej.
2: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejphåller med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
0: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter NO.
3: We are family. Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal för dig och dina sedan 1950.